0: Jeg er smålsen for min. Jeg kreier musik for min gøyne.
1: Très jeudi à 22h sur Éphémère.

0: Jeg vil smøre sådan for min... Jeg kan hjert musik for min gang.
1: Mirage, l'univers musical parallèle.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.